0: Fantastisk.
1: Sleggefett.
0: Ja.
1: Du verden. Draumen, skrevet av Olav H. Hauge.
0: H. Hauge, ja. Det visste vi jo.
1: Ja.
0: På førra.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Som det poesi, vi jo veldig poetiske da.
1: Ekstremt.
0: Lika poesi.
1: Mm. Så, det jo, eller kunne jo lett gitt ut bare jeg og to diktsamlinger, føler jeg.
0: Ja. Men det så mange som gjør det.
1: Ja.
0: Og da blir det litt... kanskje vi liker jo å lage nye trender, vi.
1: Innovativt.
0: Ja. Ok.
1: Yes, vi har jo masse ønske i dag.
0: Vi har det.
1: Vi må jo bare komme i gang med
0: Ingebrigt.
1: Ja.
0: Har selvsagt ønskt funk, vrench, blues.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ny musikk med deg.
1: Ja.
0: Og da det jo en melodi som heter What Could Possibly Go Wrong?
1: Ja, det jo, ingenting. Kan en jo spørre seg.
0: Det er jo lov å spørre.
1: Ja.
0: Og det funk, vrench, blues.

0: Nå er vi sprunget her. Iron Maiden.
1: Yes.
0: Det var en god, god start.
1: Ja.
0: Vi skal nok bort igjen. De venter på oss.
1: Ja.
0: De tar en pause nå, sa de. For det er the radio stream, guys.
1: Ja.
0: Have to do a little bit.
1: Less stuff.
0: Så sånn er det.
1: Ja, det
0: sånn går noen dagene.
1: Så, ja, det. Ja. Det er det.
0: Ja. Men ny musikk, Fighter V. Eller Fighter 5, eller hva ikke jeg?
1: Ja, Fighter 5, er det kanskje?
0: Jeg tenker det da. 5.
1: Ja, Fighter.
0: Det høres litt røffere ut, Fighter 5.
1: Det gjør det.
0: Er det 5 medlemmer, kanskje?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Skal vi sjekke? Nei, det 4.
1: Ja, det 4, ja.
0: Og da det Fighter 4. Men det, da skulle det stått en strek foran VM.
1: Det hadde bare blitt kaos.
0: Ja, det blir kaos. Ja. Det vet ikke du har noe av.
1: Nei. Hvis ikke Fighter V er et eller annet, så at det betyr noe spesielt da. Jeg har ikke lest meg opp på akkurat det da. Men det også er jo litt sånn utydelig bandnavn.
0: Ja, det er kanskje unødvendig.
1: Ja, og, Fighter.
0: Ja, det er alene.
1: Hadde, ja, hadde jo vært svung over.
0: Kanskje var det opptatt.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut, ok, vi hiver på en V.
1: Ja.
0: Men vi er bare 4.
1: Passord, så må du ha med.
0: Vi må få med en medlem til.
1: Ja.
0: Vi kan ha 5.
1: Men det har jo ikke klart å rekruttere enda, da.
0: Nei, det er kanskje det. Det er midt i en rekrutteringsprosess. Det må jo være lov å være.
1: Ja, og så kan det jo være et gammelt bilde, da. Fra den tiden hette Fighter, men så da...
0: Før, ja.
1: Eller nei, da de skulle skifte til 5, og så tok de det bildet mens de... Før de fikk vite at Fighter var oppbrukt.
0: Mm.
1: Sånn at nå er det 5, men de har ikke oppdatert bildet. Profilen sin.
0: Vi slipper jo å lese på nettsiden der, for dette skjønner jeg at du har full koll på.
1: Ja, jeg har rett og slett bare glemt å oppdatere med nytt bilde.
0: Ja.
1: Mm.
0: Nei, men
1: eller kanskje det er en som rett og slett ikke var til stades når billetet var til.
0: Det er jo, det tenker jeg da.
1: Ja. Står det nok om det i teksten der?
0: Det står ofte.
1: Det skal
0: ofte.
1: Jo stå da.
0: Det skal helst stå da. Mm. Skal vi se, der hadde vi deg. Så må vi gå dit. Ja, han har produsert albumet der forresten.
1: Ja.
0: Han har også produsert Heat.
1: Ja.
0: Album.
1: Mm. Mm. Var det før eller etter de sluttet med punktum mellom bokstavene?
0: Se, her har jeg skrevet med punktum.
1: Ja.
0: Men... Skal vi se her. Fighter V. 1, 2, 3, 4. Det er bare 4.
1: Ja.
0: Dette må da rydde opp i råd. Men jeg tror sånn som du er, at det skriver jo ikke at jeg skal ha en gitarrist til. Da.
1: Nei.
0: Det er det jo på jakt etter.
1: Kanskje de bare skal overraske oss med det.
0: Ja, de mangler jo en gitarrist.
1: Mangler en slentre gitar. Det er jo ikke slentre orkester dette her.
0: Nei, dette er jo...
1: Så de må ha en ikke slentre gitarrist her.
0: Så her skal de ha en helt ordinær gitarrist.
1: Ja. En standard gitarrist.
0: Ja, standard. Ja. Slentre gitarrist er jo et helt eget...
1: Ja, det er jo visse kriterier som skal til. Jeg vet ikke om vi har vi slentre gitarristmusikk i dag?
0: Nei. Ja, det var kanskje også Sørstads Rock litt lenger nede da. Litt senere. Mm. Lenger nede, hva er man egentlig med det?
1: Litt lenger nede.
0: Ja, det er jo lenger nede. Ja, det kommer litt.
1: Ja. Fighter V, eller 5.
0: Yes.
1: Ja. Men i hvert fall Raging.
0: Nei, yes.
1: Ja, for Raging Heartbeat.
0: Ja.

0: Just. Ups.
1: Ups.
0: Var det en ups?
1: Det var en ups.
0: Ja. Ja. Men det faktisk lov I dag.
1: Absolutt lov.
0: Helt I orden at det var en ups.
1: Mm, ups and downs. Det var Jvoi.
0: Jvoi.
1: Ja.
0: Ønsker jeg for Olga og Johanne. Vi må videre I program.
1: Det må vi. Nå skal vi på Martin Prahl. Det fra Sweden?
0: Jeg drev også å forske litt ja. På det. Jeg har øyeblikkelig et svar til deg.
1: Ja. Bra. Det var jo definisjonen på øyeblikkelig.
0: Det svensk.
1: Da. Det svensk, ja.
0: Yes!
1: Count on me.
0: Ja. Skål.
1: Skål, ja.

0: Ja. Det er rart med det, det er live i studio her.
1: Ja, det er jo det.
0: Og, Sverige.
1: Ja. Whipping Post.
0: Det var da et tributband.
1: Ja, vi har jo snakket om slentre gitarrister her. Altså, nå har vi tikket litt grann på videoen, og her er det god slentring, altså.
0: Ja, her var mye god slentring, ja. Og to av dem er jo kjente personer fra Hellbillies.
1: Altså, ikke er forbundet med slentre gitarspilling.
0: Det var ekte, ja. Det var skikkelig seriøs slentring. Ja, og til og med siggen i gitar.
1: På halsen.
0: På halsen, ja. Eller oppe på...
1: Ja. Og det er jo et typisk slentre knep, da, eller...
0: Triks.
1: Triks, ja. Veldig bra.
0: Det vi oppdaget i tillegg, at det var også slentretamburin.
1: Ja, det er også var her faktisk.
0: Så
1: bassisten her...
0: Whipping Post leverte på øverste hylle.
1: Ja.
0: Aslak Haug spilte gitar.
1: Ja.
0: Han synger jo vel vanligvis i Hellbillies.
1: Ja,
0: i Hellbillies, ja. Haugen, ja. Og så var det broren.
1: Ja, Lars...
0: Ja, det er litt sånn greit å ha litt sånn i bakgrunnen, liksom, når vi prater om deg.
1: Mm.
0: Det er litt jazz.
1: Vi skulle jo ha...
0: Ja.
1: Det er, demonstrert slentringer, men det er jo det vi misser med radio da, at vi ikke får visualisert det.
0: Men,
1: ja.
0: Det vi snakket om før i dag, eller i kveld, det er jo at vi skal filme når du... Men kunne du ha slentre montert det nye studioutstyret, for eksempel?
1: Ja, det vet jeg, tror det skjer automatisk.
0: Ja,
1: ja.
0: Så da har vi...
1: Slentremontering.
0: Slentremontering.
1: Ja, det tenker jeg...
0: helt naturlig.
1: Jeg kan vel ikke noen annen måte å montere på.
0: Men du er
1: på,
0: egentlig slentre, Jon?
1: Ja,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja.
1: Ja, faktisk, ja.
0: Det var passende.
1: Hvis det ikke kan være Idol, Jon, eller The Voice, Jon, eller sånne ting, så slemter det, Jon.
0: Ja.
1: Jeg lever godt med den.
0: Ja. Mm. Da er vi enige om det. Ja. Det var ikke verre.
1: Nei.
0: Skal vi, var vi ferdige med tamburinslentring og alt dette?
1: Ja, jeg lurte på bass, følte du med på bassisten
0: her? Nei, jeg følte ikke at han slentret ikke sånn.
1: Nei, bassisten står ofte helt i rom, ja. Føler jeg.
0: Det står også slentrere inn i haudet
1: sitt. Ja, det er jo litt i en
0: litt sånn,
1: egen verden. Så det er jo bassisterne vi kjenner her.
0: Ja, ja, det kjenner vi jo veldig godt.
1: Veldig godt.
0: Ja, det er jo i sin egen verden.
1: Ja, ja.
0: Uten å nevne navn.
1: Uten å nevne navn.
0: Men det er høy kvalitet.
1: Høy kvalitet, veldig høy. Og ekstremt viktig del av et orkester.
0: Ja.
1: Kunne ikke vært foruten.
0: Nei. Bass, eller komp, bass og tromme, må være på plass.
1: Helt klart.
0: Så det sier seg selv at de som ikke har det, er ikke ekte orkester.
1: Nei.
0: Er ikke vi enige om det? Jeg og du?
1: Alle
0: våre lyttere.
1: Gitarkammeratene, da.
0: Jo, det, du kan ha prosjekt.
1: Det er jo en mer trupp.
0: Det er prosjekt.
1: Ja, er man en trupp? En vise trupp?
0: En vise trupp og et vise prosjekt.
1: Ja, vise prosjekt, ja. Kanskje. Ja.
0: Prosjekt er lov.
1: Ja, da
0: er prøver en jo ut forskjellige...
1: Det er jo det som er prosjekt.
0: Ja, det er jo det som er prosjekt. Ja. Så vi kaller alt som ikke er orkester, er prosjekt.
1: Ja, eller trupp.
0: Eller trupp, ja.
1: Ja.
0: Rammstein er trupp.
1: Jeg vet ikke om jeg ville kalt deg en...
0: Jo, det er trupp.
1: Hverken trupp eller prosjekt. I alle fall ikke slentring. Ja, det er mer orkester, det. Sånn, eller...
0: Ja, det er noe trupp.
1: Det
0: går sånn...
1: Ja, en sånn trupp. Ja. Eller en tropp-trupp.
0: Ja, tropp-trupp. Yes. Jeg må prøve å...
1: Nå skal vi over til en ekte låt.
0: Komme meg tilbake igjen inn der vi... Vi var.
1: Ja.
0: Her har vi... Jeg fikk jeg nesten rett i... Du husker det en gang før? Hva er det som skjedde da?
1: Det var da du
0: fikk...
1: Vi fikk teste denne her nødknappen, eller på...
0: Du ser, nå har ikke jeg nødknapp
1: lenger. Nå kan du jo bli strøypt hvis du...
0: Oi.
1: Fikk over den
0: der. Det oppdager jeg, nå har ikke nød.
1: Må sitte i ro.
0: Før hadde jeg jo sånn...
1: Ja.
0: Och då fick vi bruk för den. Där fick vi nog praktiserat.
1: Ja, det funkar ju också.
0: Ja, det landade ju.
1: Ja, ja, men...
0: Heldigvis utan skada eller varig gemen då.
1: Men nu ska vi på en äkta lord. Lord Francis Soto.
0: Ja, lord, ja. Ja, lord. Jag hörde lite fel. Ja, vi skapar en äkta lord. Ja. Men det diskuterade vi. Ja. Nu kan inte du vara lord Slentrion.
1: Nej.
0: Så du får vara Slentrion.
1: Slentrion är...
0: Men det kan du vara lord Johnny.
1: Det kan du.
0: Ja. Då är vi enig.
1: Ja. Men då kan inte du slentra.
0: Nej.

0: Der var Lord Francis Soto. Han broren til Jeff Scott Soto.
1: Ja, det kan hende.
0: Det kan være.
1: Lord Francis, Jeff Scott.
0: Vi får finne ut av det ved et annet høve.
1: Ja.
0: Hvor det går med slenterkonkurransen? Nei, coverkonkurransen.
1: Nei, vi har jo ikke fått...
0: Rett svar. Mye svar har du fått.
1: Vi har fått mye svar, og så har vi fått rett svar. For dette jo konkurranse der med å svare på... I tråden, så det heter ja. På fint. Så det ingen som har svart. Der ligger en konkurranse ute på Facebook med et... legendarisk cover fra et legendarisk orkester.
0: Og nå har du begynt, så har du begynt
1: ikke slenterorkester.
0: Nei. Nei, så har du begynt med noen små hint.
1: Nei, det er ditt...
0: Åja, det er nytt!
1: Nei.
0: Åja, men du har... Du har,
1: jeg har
0: hint står der, de spiller unormalt høyt.
1: Ja, men det er jo ikke på Facebook. Det var noe annet.
0: Åja, det var noe du har lagt inn ut en konkurranse på Facebook. Åja, det var den jeg tok med en gang i stedet.
1: Ja.
0: Sant?
1: Yes.
0: Nå skal vi ha to klassikere.
1: Vi skal det. Og det er jo...
0: Wheel in the Sky. Journey. Fantastisk.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Og Boston, ikke mindre fantastisk den.
0: Ja, det er en nydelig melodi. Man I'll Never Be. Det var en av favorittmelodiene til Jostein, vår gode venn, som dø litt for tidlig, eller alt for tidlig.
1: Alt for tidlig, ja.
0: Så, men en nydelig melodi.
1: Ja, absolutt.
0: Den tar vi et lite minne der.
1: Først Journey, og så Boston.
0: Ja.
1: To på rad.
0: To på rad.

Du har akkurat hørt en reprise fra 4. juni 2026. Det var Jonny Gjelle og Jon Os som var programleder.

Linje var bratt i nakken og kaste håret bakover. Men nei gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville hitte sjå på'n. Han hadde med en dram til trøst i alls i ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det itte. Han tog

skulle vi skilles i et kors ved vega skjelle, og lykka kan en ikke ha.